0: Sa di kakao, pinukay ang nikahati ato ilisin. Paswar kako to valohay arikat i kailisinan. Kamakan ko kailisinan armiat. Kirami naman to pa i paragat hoto paliting sa ka tatakaring sasan. Anini a satapang ko rikat i sa ito paragat naman to pa. Mapanay amis kako!
1: Mapanay amis kako!
0: Sa ito paragat naman to pa.
1: Sa ito paragat naman to pa.
0: Kanipahag a ilisin.
1: Kanipahag ilisin.
2: 大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请，我可以替你办。
3: 不用麻烦的啦，我上次去医院，有认识一家专业的管理顾问公司，可以帮忙申请。
2: 哦，大嫂，那是劳农保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。
3: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供。
4: 那个小美整天打混摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。
5: 别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。
4: 这么严重啊？
5: 嗯，
4: 那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权。
5: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。